0: Benno FM radio bi nek ci wetu rom
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rom point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rom point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport